senseless. Ingen spänning och vänta här in. Du gav den du är kommet för. Och jag kommer för den samme. Men killar hænder til dig. Sexen bliver ikke bedre, nej.